ზნობიერ გულების რჩები ბოლომდე. რომამდე ლამას ქალის შვიდში მე შენ მიყვარხა. უფლებარ გახსოდნავ მაინც

0: მიყვარს ძმა და მიყვარს ჭამა თენდება თუ ყავდება შემწვარი და მოხარებული სიზმარში მელანდება ცბადები და ჩახოხბილი ცელი შოთის ფურები ხიძილალა ჩურჩელები ღვინისავსე ჩურები რაძლიერ გამოვძახი
1: აი ეს მისი ცხოვრება
0: არა ერთი კიდევ ჩამოდ ჩემი ღიწი
1: ცხოვრება სამადენ ჯამა სამადენ სამა ხვახრუ გორ გაუძე მეშინია ბატონო ბარგა გისკდეს მუცე
0: აღძლიერ გამოძახი აი მესმი
1: აი ეს მისხოვრება
0: ანა ერთი კიდევ ჩამოთ ჩემი
1: ღიყის ცხონება
0: სვადები და ჩახოხბი ხელი შოთის ყურები ხიძლავა ჩურჩხელები ვიგი თავსე ნუხე

ვარდეს ხვალი ქნავაც მო ამფეხნატე პატა გოგუთა პატა ფაც პატერაცამი და პატერაცე უნდა თვალ გასავარ დანი ვარდესავა ხვალი ქნავაც ვიყო ამფეხნატე თოსტრიპს ზეანა

მოგონებები ქრის. ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის. ყველგან და ყველასთვის არარსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის. ფერებს ქმნის. ჭეშმარიტად ქართული დალღა რადიო არ დაიდარდო. ისმის ყველგან, სადაც საქართველო.

0: ასე არსად უყვარწდა. ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.
0: ასე

მარტისთვია შენ შენს ხასიათს შველის აპრილისო აგაჭრელებს ფერებით შენ ნუკრი ხარ შულისა ეგ ნუკრობა ქშველის გაწყენინე და მაინც მე ფერები.

0: ეს ვისაც მინდა იმას დავუბრუნე გულს.
1: გაიხიმეთ. ტალხაზია რადიო

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
14: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
15: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
16: ტეტესეპტ.
17: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჭა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
16: ტეტესეპტ.
18: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
17: ხშირად სივდებით, დაგიქვეით და იმუნიტეტი. გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი

0: ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
1: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან გათავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

სულ ჩემთან დაიხუჭე. აპრილი გვირდებს, გულებს უხეთ ქავს, როცა მოვწინდები, კარი დაიხურე.

ჯარი გაიხურე უბერავს. როცა მოგწინდები კარი გაიხურე, კარი გაიხურე უბერავს.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
6: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. Darege da Ardaidardo.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერს.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
4: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი. ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად? აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: დილა არ დაიდარდოზე, იწება სიმღერით. მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უდარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე წერში.
1: დილამშვიდობისა საქართველოს მოგესალმებით ყველას ვისი რადიო მიმღებით ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე მომართული. გეტყვით რომ თქვენთან ურთიერთობას იწყებს გულბათი. დღეს კალენდარზე 29 სექტემბერია, ნენელ სექტემბერიც მიწურა, თუმცა წინ არაერთი სასეზონო გასატარებელი სეზონი გველოდება. ამჯერად შემოდგომა და მინდა ყველას ბარაქიანი უხვი და ნაყოფიერი გისურვოთ, რა თქმა უნდა, მთელ მსოფლიოსთან ერთად. შემოდგომა რა თქმა უნდა ვიცით გამოირჩევა იმით, რომ არის მოსავლის აღება, შესაბამისად დაბინავება ზამთრისთვის ამა თუ იმ პროდუქტისა და შესაბამისად მინდა რომ ეს ყოველივე თქვენ ოჯახებში, თქვენ გარშემო მყოფ ადამიანებში და ჩვენ გარშემო მყოფ ადამიანებში იყოს წარ

0: მოწებულად ასე თქვა წარსამართი პროცესი. ასე და ამგვარად დროა გავხსნათ ჩვენი მუსიკალური ეთერი, ეს ყველაფერი კი რა თქმა უნდა ვიქტორ ნადილისიტის ფარგლებში და შესაბამისად აუცილებლად უნდა მოვისმინოთ 4 ანუ 9 10 11 და 12 საათიანი დილისიტი, ბუნებრივია 9 საათიანი ვიწყებთ აი ამ ყველაფერს და აქვე შეგახსენებთ რომ თამაშდება ვიქტორ ნადილისიტის ფარგლებში ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული, რასაც აუცილებლად გავათამაშებთ. დაახლოებით შუადღის პირველს რომ დააკლდება 15 წუთი მანამდე კი არაერთი თქვენთვის საყვარელი ჰიტი გაჟღერდება ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე დილისიტის ფარგლებში თუ მის გარეთ. არც მეტი და არც ნაკლები, უნდა მოვისმინოთ მგზავრების საქართველოს, რომლის მონიშნაც აუცილებლად მოგიწევთ დამახსოვრება და შესაბამისად რაიცით რა ხდება იქნება და სწორედ ეს სიმღერა ის წარმატების ფორმულა, რა წარმატების ფორმულაც რა თქმა უნდა გამარჯვებამდე მიგვიყვანს. ეთერშია გულბათი, ეს რადიო არ დაიდარდოა და დილამშვიდობისა ჩემო ჩვენო საქართველო.
1: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100

0: 50000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, ყველა დეტალური შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამდროა.
4: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: თანხა გჭირდება? მიიღეს ეს ხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი. ბარიერების გარეშე.
6: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: საქართველოში 9:38 წუთია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. დილამშვიდობის უსმენთ რადიო არ დაიდარდოს. ახალი ჰიტი მოვისმინეთ ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან, ოლიკო ჩორდელი ამღერდა სიმღერით. სიმღერა თბილისზე, რომელიც თავის დასასრულს მიმახლოვდა და ჩვენ თვალი უნდა გადავავლოთ ამინდის პროგნოზს, რომელიც დღევანდელი დღისთვის ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა დაგველოდეთ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია პესპე. პესპე, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: წარმოგიდგენთ, მეტეოროლოგთან ნავარაუდებს

სექტემბრისთვის მაშასე დაიწყო დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც იწვიმებს და ტემპერატურა შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმი +20, მესტია +10. ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქუთაისში +19 დაფიქსირდება, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +23 გრადუსი იწვის ვარაუდობენ. გადმოვნაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც საბჭოთა რაიონებში ახაც წვიმა ნავარაუდები. ახალციხეში, თელავში +19 იქნება, ახალციხეში, ბორჯომში, ხაშურსა და ცხინვალში +17, ხოლო რუსთავში +23 ვარაუდეს. რაჯახება დედაქალაქ თბილისს, უნალეკო ჩაევლის დღე, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე, ასე გვპირდებიან სინოპტიკოსები. +22 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი დღის განმავლობაში, ნამდვილად კი ჩვენ დედაქალაქში ზუსტად 16 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +17 გრადუსია, რაჯახება ქალაქ ბათუმს +18 ფიქსირდება. გრძელდება მუსიკალური ეთერი და სიმღერა თეთრი ღამე, რომელიც ეკუთვნის ზურამანაგაძეს, უნდა წარმოგვიდგინოს ანრი ჯოხაძემ ჩეშმარიტად ქართულ ტაღაზემ, მცირე სარეკლამო გოლს მოვისმენთ და შევხვდებით არ დაიდარდოს ეთერში თხონების ფარგლებში, არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდგას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
5: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
6: მაგარი სკიდვაზე ოცნება წარსულს ჩაბარდა, რადგან ჩვენთან შენ მთელი აგვისტოს მანძილზე შეგიძლია ავტომობილის გაყვანა წინასწარი შენატარის გარეშე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
7: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება, ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
10: რადიო არდაიდარდო ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5969673 ეს არდაიდარდოა.
11: ამშვიდობის მეგობრებო, 9:47 წუთია. ურთიერთობას განაგზობს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, ამჯერად ხონების ფორმატში და ნახოთ აბა რა წერილები ფიქსირდება ჩვენთან და რა სიმღერების მოსმენა გვიწევს თქვენი შერჩევითა და თხოვნით არ დაიდარდოს ეთერში. გულბა დილამშვიდობის ბედნიერ დღეს გისურვებ, გამიხარდა შენი ხმის გაგონება, ძალიან თხოვ გავუშვი ქართული ხმების ახალი სიმღერა. ავადავა რომ მადლობა მარიკო ნატროშვილიო. მარიკოს მოკითხო ჩვენგან და სიმღერა რა თქმა უნდა უცნობურ გაჟღერდება. მოგესალმები გულბა, ჩემომხნედა პოზიტიურო ადამიანო, შენი ეს პოზიტივი ნამდვილად გადამდებია და ხიარულად მგზავრობ სამსახურისკენ მიმემართები. გავში შენი შესრულებით მერე მადლობა წინასწარ. სიყვარულით ნინაო. მოკითხო ჩვენგან ნინას და ყველა იმ ადამიანს, ვინც რა თქმა უნდა გვისმენს. შემდეგი გზავნილი გამოიყურება ასე. ლევანის გამარჯოს, ესეთი სიმღერა გაქვთ, ძველი სიმღერა. შარბათან ერთად შხამის თუ არა სვი, ისე ცხოვრებას არ აქვს გემო, ცხოვრება სხვა და მისი ფასი ყველამ არიცი სვიფასო. ჩემო წყალი წავლენ და წამოვლენ, ალბათ ქუშენ დარჩებიანო თქვენს. აჰა, რაღაცა სამწუხაროდ რაღაცა ვერ ვიხსენებ. და თვით ჯერება გულს, ნუ გაიტევს, ნუ დაგიმონებს გულის სატანა იდე კი ისე ვით ძველი ციხე, რომელმაც შეძლო ბევრი სატანა. აუ, მართლა ვერ

და კარგად გამიხარდა შენი გამოჩენა ჩვენო მეგობარო და რაც შეეხება საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნს, რა თქმა უნდა, რომ აუცილებლად გაჟღერდება შენივე თხოვნით. მოკლედ კიდევ ერთი წერილი, გამარჯობა, მინდა მოვისმინო ლაშა რამიშვილის შესრულებით სიცოცხლეზე მეტად მჭირდები, მადლობა წინასწარ და ბედნიერებას გისურვებთო. თქვენს ბედნიერება მინდა გისურვოთ, ლაშა რამიშვილის სიმღერა სიცოცხლეზე მეტად მჭირდები, ბუნებრივია თქვენივე თხოვნით აუცილებლად გაჟღერდება ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. დადგა დრო უწყვეტმა მუსიკამ აიწყვიტოს, ჩვენ კი მორიგ საათს შევხვდებით ერთმანეთს რიგით მეორე 10-10-იანი დილისიტით. არ დაიდართოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500.
5: Wildberries. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
8: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტი

არ დაიდარდოს ეთერში დილი სიტის დროა. დიახ, მეგობრებო, ხსნით ახალ მუსიკალურ საათს დილამშვიდობისას ფონზე. უსმენთ რადიო არ დაიდარდოს და მოვისმენთ ახლა საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნს, რომელიც წარმოადგენს რიგით მეორე 10 საათიან დილის სიტს. დილამშვიდობისა, არ დაიდარდოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: დილამშვიდობის მეგობრებო, 10:33 წუთი დარდელ ტალღაზე დადგა დრო, როდესაც საათშუაგულს უნდა მოვისმინოთ ახალი ჰიტი. ამჯერად გელაგნოლიძე ღამიშოუს ბენდი ამღერდებიან სიმღერით რიარია, სასიამოვნო რიარია, აუცილებლად უნდა დაუტკბეთ და უდარდელ ტალღაზე ჩვენ უკვე შევხვდებით სიმღერის დასრულებისთანავე, რომ გიმოსაუბრდნენ ამიტან დაკავშირებით, წარმოგიდგენთ ინფორმაციას.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: წარმოგიდგენთ დაპირებულ ამინდის პროგნოზს, არ დაიდარდოს ეთერში, მეგობრებო, და ვნახოთ, როგორ ამინდს საკვირდებიან სინოპტიკოსები. უშუალოდ დღევანდელი დღისთვის კალენდარზე მოგახსენებთ, რომ 29 სექტემბერია, სამშაბათი და დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ტემპერატურას რაც შეეხება, სოხუმში +20 დაფიქსირდება, მესტეში +10. ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქუთაისში +19, ხოლო ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +23 ან ავარაუდები. გადმოვნაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც საკმაოდ რაიონებში იწვიმებს. გორში თელავში +19 დაფიქსირდება, ახალციხეში, ბორჯომში, ხაშურსა და ცხინვალში +17, რუსთავში +23 ან ავარაუდები. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ძირითადად უნალეკო დღეს გვირდებიან სინოპტიკოსები +22 გრადუსის სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში ზუსტად 18 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისშიც +18 გრადუსი სითბოა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს ასევე 18 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური ეთერი და ამჯერად მინდა მოვიპატიჟო ჩვენ უდარდო ტალღაზე დუეტი კოლორიტი, სიმღერით პოპური, რომელიც ამა წლის სექტემბერში დაპრემიერდა, არ დაიდარდო ეთერში. ცირეს არეკლამურ გოლსაც მოვისმენთ, რეკლამა რომელიც მნიშვნელოვანი სასარგებლო ინფორმაცია შეიცავს და ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით უკვე რამდენიმე წუთში თხოვნების ფორმატში. ვინაიდან და რადგან, თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ რადიო არ დაიდარდოს ტალღაზე ყოველდღიური ეთერში საათის ვიწრულს თქვენი მუსიკალური სურვილები სულდება. ეს საათიც არ არის გამონაკლისი, ასე რომ ველოდები თქვენ აქტიურობას Viber SMS ნომერზე 596-716-7000 და რადიო არ დაიდარდოს Facebook-ზე ეთერშია გულბათი დილამშვიდობისა. ჩემო, ჩვენო საქართველოს.

0: реклама.
1: Wildberries. Wildberries.
2: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
1: Wildberries.
3: Wildberries.
1: Wildberries.
3: Wildberries.
1: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
1: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-16.
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC იქ დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
11: რადიო არდაიდარდო ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5-9-6-9-7-3-0. ეს არ დაიდარდოა.

ჯეშმარიტად ქართული ტალღიდან კიდევ ერთხელ მოგესალმებათ. გულბათი უსმენთ არ დაიდარდოს და ამავე ტალღაზე თქვენ მუსიკალურ სრულებს სიამოვნებით ავასრულებ. ამისთვის კი საჭიროა თქვენი აქტიურობა. Viber SMS ნომერზე 5986467000 და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელზე, რასაც ახლა აუცილებლად გადავავლებ თვალს და მოკლედ თქვენ რჩეულ სიმღერებს გავაჟღერებთ ხოვნების ფარგლებში ჩვენს ტალღაზე. გამარჯობა გულბათ, გავუშვი ძალიან ხო შავი პრინცის შესრულებით, ჩემი ძმები, მადლობა წინასწარ ქუთაისში რეზოს ეძღნებაო, კი ბატონო. ხოთ გავუშვათ მამუკა უნაშვილის ბაი ბაი. გაქვთ ეს სიმღერა ზუსტად ვიცი, მიუძღვნათ ენრიკე რომელაშვილს და ავთო მაზმიშვილსო, კი ბატონო. ნინოსგან იყო წერილი, მიღებული ნინო თქვენი თხოვნა. გამარჯობა ნიტა ხურციძეს ეძღვნება ტრიო აპრილის შესრულებით ოთოს თბილისური, მისთვის საყვარელი სიმღერა ემიგრაციაში მყოფი ქართველი გახლავთ და გთხოვთ რომ არ გვაწყენოთ და გააჟღეროთო. კი ბატონო, ყველა ემიგრანტს რა თქმა უნდა დიდი სიყვარულით მოვიკითხავ. კეთილი სურვილები უნდა გაუგზავნოთ ჩემი და თქვენი სახელით და მიზნების მიღწევის შემდგომ უსურვოთ სამშობლოში თავიანთ ოჯახებში დაბრუნება. მოგესალმებით, გთხოვთ გავშვათ ამ უნდა ჩადუნელი სიმღერა შენ გაჩუქე. მადლობაო მიშკასგან, მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად და სიამოვნებით გავაჟღერებ სიმღერას, რომელიც რა თქმა უნდა თქვენი თხოვეთ. გულბათ მოგესალმები, გთხოვთ ათენიდან გწერთ, გავუშვით მენატრები თბილისო დიანა ღურცკაიას შესრულებით ქალბატონი მანანაო. მოგიტყვა ქალბატონ მანანას და მე მახსოვს რომ წლების განმავლობაში მასთან ერთად ქალბატონი ქეთევანიც გწევდა ხოლმე და უნდა მოვიკითხო მანანა და ქეთევანი ჩვენი უდარდელი ტალღიდან დიდი პატივისცემით. იმიგრანტებს კიდევ ერთხელ დიდი მოკითხვა და სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. მოკლედ ისღა დამრჩენია რომ გავაჟღეროთ თქვენი რჩეული სიმღერები ჯეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, რა თქმა უნდა უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში, უწყვეტი მუსიკა რომელიც საათის ბოლომდე გასტანს და ამ დროისთვის მოდით მომეპატიჟოთ თამუნა ჩადუნელი სიმღერა ჩვენ გაჩუქებ და ყველა ის სიმღერა ეტაპობრივად გაჟღერდება რაც ითხოვეთ. მორიგზაჩი ხვდებით ერთმანეთს 11 საათიანი დილის სიტით ეთერში გულბათი დილამშვიდობის.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.

0: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი G.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
5: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
6: სვით ახალ მუსიკალურ საათს მოგესალმები დილამშვიდობის ბედნიერ დღეს გისურვებთ ყველას და მოვისმინოთ 11 საათიანი დილის ჰიტი დიანა გურცკაია მენატრები თბილისო.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ისევ ქრის, ისევ ღამეა.

რეკლამა. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის

0: ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-3w.kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენების გზა ინსტრუქციას გვედით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. უსმენთ არ დაიდარდოს და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე მინდა წარმოგიდგინოთ ამინდის პროგნოზი, რომელიც სინოპტიკოსებმა დღევანდელი დღისთვის ივარაუდეს კალენდარზე შეგახსენებთ 29 სექტემბერია, სამშაბათი და დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში პლუს 20 იქნება, მესტიაში პლუს 10, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქუთაისში პლუს 19, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში პლუს 23 გრადუსი თვალსაჩინო. აღმოსავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში წვიმა ივარაუდეს. გორში, თელავში პლუს 19 დაფიქსირდება, ახალციხეში, ბორჯომში, ხაშურსა და ცხინვალში პლუს 17, რუსთავში პლუს 23. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე, როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, უნალექო ჩაივლის დღე. პლუს 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში ზუსტად 19 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში პლუს 20-ა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, მსგავსად დედაქალაქისა 19 გრადუსი სითბოა. მცირე სარეკლამო გოლს მოვისმენ და რეკლამის შემდგომ ამავე ტალღაზე თხოვნებში შევხვდებით ერთმანეთს. დაგველოდეთ, გაიღიმეთ, არ დაიდერდოთ.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
18: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
19: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
18: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-67-67. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
8: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
2: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არ დაიდარდოა.
3: არ დაიდარდოს ეთერში, გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა დილამშვიდობის ყველას და ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან აუცილებლად უნდა ასრულდეს თქვენი მუსიკალური სურვილები. მას ასე ვნახოთ, აბა, რა სიმღერების მოსმენა სურს ჩვენ ერთგულმსმენელს ჩვენივე ბედნიერი ტალღიდან, რომელიც მაუწყებლობს იქ ყველგან, სადაც საქართველოა და იქ ყველგან.

სადაც ინტერნეტია. უბრალოდ მოგესალმები, მინდა მოვისმინო ტატო გოდერძიშვილის შესრულებით მოფერების გარეშე. მადლობა წინასწარ მიაზგან წერილი კიბატონო. მოგესალმებით კახეთიდან გიორგი, გთხოვთ გაუშვათ ჯგუფ შარაშესრულებით კახური. მადლობა პატივისცემითო და დიდი სიყვარულით ეძღვნება ამალხას რომელაშვილს, რომელიც ჩვენთან არის სტუმრადო. კიბატონო, მიღებულია თქვენი ხოვნა. მოვიკითხოთ კახეთი, მოვიკითხოთ გიორგი, მოვიკითხოთ ბატონი მალხაზი, რომელიც სტუმრად არის ჩასული და შესაბამისად გავაგზავნოთ ჯგუფ შარას კახურიც, რატომაც არა. გუბათას გაუმარჯოს, ბედნიერი დღე ჩემო მეგობარო, გავუშვი მგზავრების შესრულებით ჩემი ქვეყანა, რომელსაც მიუძღვნით ჩვენ ემიგრაციაში მყოფ ძმას, მონატრებულს ამირან ლორდქიფანიძეს. კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა. მოგეთხოვა ემიგრანტებს ჩვენგან, გულბათ გთხოვ გავუშენ ქარსელაძის ჩემი ქალაქი, გეზღვნება თქვენი და ყველა მსვენელსო გვანცასგან წერილი. მადლობა გვანცა, წინ უცხოთი მუსიკა გვაღდება, არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
2: Haieri, nomer pirveli saqopatskhorebo teknikis brendi msoplioshi, romlis shezenas ekskluzivurad elitshi shezlebt. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
8: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
7: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
11: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
12: ქართული ესტრადის ვარსკვლავები ერთიანდებიან ჭეშმარიტად ქართულ ტავრაზე პატრიოტული სულისკვეთები და წარმოგვიდგენენ 12 საათიან დილის ჰიტს. გამარჯობა მშვიდობისთვის.

ბალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარგეს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ეს ევროკრედიტი შეახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია.

Defense აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. Defense მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New

0: დიკის პროსტა ვიტალი პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი იკითხეთ GPC საფთიაქებში.
1: დღემშვიდობის მეგობრებო, 12 საათი 34 წუთია, უსმენთ არ დაიდარდოს და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ახალი ჰიტი უნდა მოვისმინოთ საათი შუა გულს. ამჯერად ნიცა ბუზალაძე ამღერდება სიმღერით, რომელიც ეკუთვნის რუსა მორჩილაძეს და რომელიც შექმნილია ირინე სანიკიძის ლექსზე. მინდა ბედნიერი ვიყო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დღემშვიდობის მეგობრებო, 12:38-ზე წარმოგიდგენთ სინოპტიკოსების ნავარაუდებს დღევანდელ ამინთან დაკავშირებით. 29 სექტემბერი გახლავთ სამშაბათი, დასავლეთ საქართველოში კი იწვიმებს. სოხუმში +20 დაფიქსირდება, მესტიაში +10, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქუთაისში +19, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +23 ნავარაუდები. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ცალკეულ რაიონებში წვიმა ივარაუდეს, ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა. გორი თელავი +19, ნახაციხე, ბორჯომი, ხაშური, ცხინვალი +17, რუსთავი +23. და ბოლოს დედაქალაქ თბილისში უნალეკო ჩაივლის დღე +22 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში ზუსტად 21 გრადუსი ფიქსირდება +ით, ქუთაისში +19 გრადუსია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +20 ფიქსირდება. მოვიცინოთ მარიამ ელიაშვილის ახალი სიმღერა, სიმღერის სახელწოდებით ჩემო სულის ნაწილო, მცირე სარეკლამო გოლი და გავათამაშოთ ორი ბილეთი კავიასგან დაწესებული ვიქტორნაში დილისიტი არ დაიდარდოთ.

რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში. გაქვს ოქროს

0: ლომბარდეს ეს ხიდი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტან ეს ხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ანდარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უცხარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 20 სექტემბრიდან.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
7: პირდაპირ ეთერში დილის სიტი, დილის ვარჯიშივით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არტაი დარდოს ეთერში. თონოს მომგებიანი, მოისმინე დარეგე ნომერზე 2-37-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალური ვიქტორია.

დადგა დრო გავათამაშოთ ორი ბილეთი კინოთეატრ კავეასგან დაწესებული. ტელეფონის ნომერი გახლავთ 2 27 57 57, სადაც შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, გამოხვედეთ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში და რა თქმა უნდა ეს არაჩვეულებრივი პრიზი, რაც დაწესებულია, მიითვისოთ და მიისაკუთროთ, ასე რომ ველოდებით თქვენ აქტიურობას ტელეფონის ნომერზე 2 27 57 57 და ყავს ხა აი ხაზე მსმენელიც ყავს. გამარჯობა. ალო. მოგესალმებით. გამარჯობა. ალო. სამწუხაროდ გაიჩიჩა ჩვენი მსმენელი. რავქნათ, აბა რავქნათ, იმაზე მეტი რაც შეგვიძლია. აა მორიგი სატელეფონო ზარი შემობრწყინდა. აჰა. ალო. ალო. გამარჯობა. გაიჩიო. აშკარად კიდევ ერთი ზარი. ალო, გამარჯობა. ალო. ალო. ну, карт. სამწუხაროდ არ გამოდის კონტაქტი მსმენელთან, მაპატიეთ, მომიტევეთ, მაგრამ უნდა დავასრულოთ ვიქტორნა დილისიტი ჩეშმარიტად ქართულ ტაღაზე. მინდოდა რომ ეს ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული გავგეთამაშებინა და არ დარჩენილიყო გავუთამაშოთ.

მოშებული, მაგრამ როგორც იტყვიან ხოლმე, თავზე მოძალა არ არის. ამოგეთხოთ რამდენიმე წერილი და შესაბამისად დავასრულოთ დილის სასიამოვნო რუტინა. არ დაიდარდოს ეთერში. უბრალოდ გთხოვ გავშა, რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფობს, აბჟანდაძის შესრულებით მადლობა წინასწარო თორნიკესგან წერილი, კი ბატონო. გთხოვ გავშათ რუსამ ორჩელაძის სიმღერა იასამანი, მადლობა ვერიკო თუთფერიძეს მიუძღნიო. კი ბატონო, დიდება გმირებს საქართველოსთვის თავდადებულ ადამიანებს. გთხოვ გავშათ ლანდერ დევიძის გმირებო, მადლობა წინასწარო არაფრის, მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გუბად შუადღამშვიდობის გავში ძალიან გთხოვ თამუნა ალადაშვილის გოგო, რომელსაც უყვარდა წვიმა, მადლობა მარტა რეხუიაშვილს ეძღნებაო. კარგით მეგობრებო, მოკლედ წინ გვალოდება თქვენი რჩეული სიმღერები, არ დაიდარდოს ტალღაზე, შევხვდებით მორიგ მუსიკალურ საათში, რა თქმა უნდა შუადღის ტალღაზე და 2-დან 3-მდე არ დაგავიწყოთ თქვენი მუსიკალური სულები უნდა შეგულდეს ეთერში გულბათი დღემშთავის.

სეზონის სპონსორია ელვარ ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარ ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, კაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ, რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვედიტი მონელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
5: გაწუხებთ კუჩნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

ღემშვიდობის მეგობრებო, 13:29 წუთი უდარდელ ტალღაზე გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა ახალი ჰიტის შემდგომ. აუცილებლად უნდა გადავალოთ თვალი ამის პროგნოზს და გავიგოთ როგორ ამის პირდებიან სინოპტიკოსები სრულად საქართველოში კიდევ ერთხელ დღევანდელი დღისთვის. დავიწყოთ ტრადიციულად დასავლეთ საქართველოში, სადაც ძირითადად წვიმა ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა. სოხუმში +20 იქნება, მესტიაში +10, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქუთაისში +19, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +23 გრადუსამდე დათბება. აღმოსავლეთ საქართველოს სამხრეთ რაიონებში ასევე წვიმა ივარაუდეს, გორში, თელავში +19 დაფიქსირდება, ახალციხეში, ბორჯომში, ხაშურსა და ცხინვალში +17, ხოლო რუსთავში +23 გრადუსი თვალდებიან. და ქალაქ თბილისში რაც შეეხება ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე უნალ ქუჩა ევლის

მოკლეს 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში. ამ დროისთვის კი ჩვენ და ქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად მეგობრებო 13:41-ზე 21 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +19-ია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ბათუმში +21 ფიქსირდება. მზეო ჩემი დედახარ, ნუკრი კაპანაძე, ახალი სიმღერით ძიმცირე სარეკლამოს გოლი და უწყვეტი მუსიკა გოლოდება, თუმცა არ დაივიწყოთ, რომ ახალი მუსიკალური საათიდან ღონები აიღებს სტარტს. ეთერში გულბათი, არ დაიდერდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში. 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: კაბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტი ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi@dizilizing.gr. დიზი ლიზინგი, როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: Liberty, ჩვენი ბანკი.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
6: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე. ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596 86 7000. თხოვნები, რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: შუადღე მშვიდობის, მეგობრებო, 14 საათი 6 წუთია, უდარდელ ტალღაზე დაიწყო თხოვნები, თხოვნები, სადაც საათის ბოლომდე თქვენ მუსიკალურ სურვილებს გულბათი ასრულებს, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მიმედოვნებ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი აქტიურებს დღევანდელ თხოვნებს, როგორც ეს ტრადიციულად ხდება ხოლმე. 2017-57-57 თქვენ განკარგულებაში გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ძნებანი.
0: მოგესალმებით, როგორ ბრძანდებით?
1: კარგად თავად.
0: მადლობა.

0: მადლობა, მეც კარგად გძნობ თავს თქვენთან ერთად. რა სიმღერას მოიცვენთ?
1: მერაბ საფაშვილი მინდა თეთრი რაში.
0: მერაბ საფაშვილის თეთრი რაში, კი ბატონო, და ვისთვის გვინდა?
1: ამ სიმღერას თქვენ მოგვიწყვდით და თქვენ კოლექტივიდან მე ვიცმისებს ადაიდადოს იმას.
0: გაიხარეთ, მე აუცილებლად ავასრულებ თქვენ მუსიკალურ სურვილს. წინ ბედნიერ და რა თქმა უნდა უდარდეთ დღეს გისურვებთ.
1: კარგით ნახვამ.
0: კარგად იყავით, კარგად, კარგად, ბედნიერად. გავაცილოთ ხაზიდან პატრიცემული მსმენელი, მერაბ საფაშვილი შემოგვერდება სიმღერით თეთრი რაში, თუმცა მოდით ამოვიკითხოთ რა წერილები ფიქსირდება ჩვენთან და რა სიმღერების მოსმენა სურს ჩვენ ერთგულ რადიო მსმენელს ჩვენივე ტალღიდან. მაშას მოგესალმებ გულბა, დღებედნიერი მისურვებია შენთვის და ყველა შენი მსმენელისთვის. დიდი სიყვარული და პატივისცემით მოგიკითხავთ კასპიდან გიორგი გახლავართ და ძალიან გთხოვთ გაუშვათ სიმღერა მიშა გელაშვილის შესრულებით იყავით ჩემთან, რომელსაც მიუძღვნი ელენე სულხანიშვილს. სო დიდი სიყვარული თო კი ბატონო, მოგიკითხავთ მეც გიორგი თქვენ და კასპელებს. შეადგენშიდობის გთხოვთ გავშვათ ლაშა რამიშვილის სიმღერა ვიქეიფოთ სულ ქეიფის განწყობაზე. კვანყოფოს ქართულები ღმერთმაო თქვენი ნუგზარ მუზაშვილიო, წერილის ავტორი. ამ დროისთვის მეტი გზანული არ ფიქსირდება. მოკითხვა ბატონ ნუგზარს და კარგით მოვიშენოთ ორი სიმღერა. ამჯერად მერაბ საფაშვილი მოვიპატიჟოთ ჯეშმარიტად ქართულ ტალღაზე სიმღერით თეთრი რაში. ასევე ამღერდება უდარდელ ეთერში ბატონ მიშა გელაშვილი სიმღერით იყავი ჩემთან და მეც აუცილებლად გავჩნდები თქვენთან. რათა განვაგრძო ხოვნები, საათის ბოლომდე ეთერშია გულბათი დღებედნიერი.

0: 2-37-47-47
1: დარეგეთ 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

0: შუადღე მშვიდობის საქართველოში 19:19 სწორედ ამ დროისთვის ველოდები მორიგ რადიო მსმენელს რომელიც დაგვირეკავს ტელეფონის ნომერზე 2-77-47-47 გამარჯობა
1: შენ
0: მეკობარზანია
1: თომას როგორ ახაც მაო
0: მადლობა კარგად ხარ როგორ გიკითხოთ
1: ვარ კარგად ძეცა შენი ხმა მესმე შემოძმაო ეცე ხო
0: დიდი მადლობა აბა რა სიმღერას მოისმენთ
1: მოისმენ ახლა კიასტია მენაში და გეფიასტია ჩისამთაში
0: კი ბატონო და
1: მოიკითხა
0: მიუძღვნით
1: ხატნაც ორვას ვაჩუკეთ მაგას ეცერი ვაჩუკეთ იგი სიყვარული და ესე სტუმრები ყავს მარი და ლამზირას მოიკითხავს იგი სიყვარულით მოიკითხავს იგი და შენას მიაშის და შენი ისენეგო არ მარიცება ვენაცვალეს სიში და ხუშილე მივეკავს ეატნე მერსი და მასაც ისე ვაჩუკი ყველას მოიკითხავს
0: მოიკითხავს
1: ჩუკი ჩემო კარგო
0: მადლობა დიდი გაიხარეთ.
1: გეხარეთ.
0: გემშვიდობებით აბა ბედნიერად მომოლ ეთერამდე. მოგესალმები გულბათ მინდა მოვისმინო გიგა კვანეტაძის შესრულებით ვერ შეგელევიო ინო აბრამიშვილს ეძღვნებაო გოჩასგან. ეს იმერაო კარგით გვაქვს ეს იმერა კი ბატონო. კი ბატონო გავაჟღერებ აუცილებლად. გთხოვთ გავუშვათ 3 ძმები გურულები ან გურიაზე რამე სიმღერაო მადლობა წინასწარ კონსტანტინე გწერს ჩვენი მეგობარი კონსტანტინეს რა თქმა უნდა მოკითხო შეუთვლით ასე მოკითხოთ გურია და გურულები და შესაბამისად გურიაზე რამე სიმღერაც აუცილებლად გააჟღერდება გამარჯობა გულბათ მინდა მოვისმინო თაკომელიქიშვილის შესრულებით რამე სიმღერა ძველი რეპერტუარიდან გთხო არ მაწყენდა გაუში მის შემოქმედებიდან რამეო კარგი კი ბატონო ქრისტინე არის კვაშალი წერილის ავტორი და ამ დროისთვის მეტი გზავნილი არ ფიქსირდება გამომდინარე აქედან მოდით შევარჩიოთ ორი სიმღერა რომელსაც გავაჟღერებთ ჩვენ ტალღაზე ეს გახლავთ სიმ ზამთარში გიესო რამელაშვილი და ფე კუჭუხიძე ასევე მცირე სარეკლამო გოლი და თაკო მელიქიშვილი ამღერდება სიმღერით უბრალოდ რომელსაც მეც შემოვნებით მოვისმენთ თქვენთან ერთად რაც შეეხება უკვე ჩვენ შეხვედრას აი ამ ორი სიმღერის შემდგომ შედგება ისა და ისევ რა თქმა უნდა ქვეყნის მთავარ ჭეშმარიტად ქართულ რეიტინგულ ტალღაზე რომელიც თქვენ საუკეთესო განწყობას უზრუნველყოფს მთელი ქვეყნის მასშტაბით და იქ ყველგან სადაც ინტერნეტია www.rdaidardo.g მაშასე საათის ბოლომდე გრძელდება თხოვნები და შესაბამისად ველოდები თქვენ აქტიურობას როგორც ტელეფონის ნომერზე ასევე Viber SMS ნომერზე და ჩვენ მესენჯერში ეთერში გულბათ ხემშტობის
2: გამარჯობა ჩემო თბილის ქალაქო დაკარგული შენი შვილი მოვედი

0: გრძელდება თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში, მივიღეთ სატელეფონო ზარი 2017-57-57-ზე. გამარჯობა.
1: დღემშვიდობისა, გულბა, დღემშვიდობისა.
0: დღემშვიდობის, მოგესალმებით, როგორ ძანდებით?
1: კარგად, კარგად, შენ როგორ ხარ?
0: მადლობა, მადლობა, მეც კარგად გძნობ, თავს თქვენთან ერთად გაიხარეთ. რასი მომდაგი მასპინძლდეთ?
1: მოდი დღეს მოვისმინოთ ლევან ცერავას დედის ვარსკვლავი.
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
1: აი შეგერას პირველი ჩემი ძმნი, შემდეგი ძმნი ნინოს ჩემს ერთგული მეგობარს, ხათუნატოროვას იგივე წერელას ზუგდიდში მოვიკითხა დედის სიყვარულით. ჩვენ კარგი მეგობრები ვართ და ვიცი რომ ეს სიმღერა უყვარს და განსაკუთრებულად მიუძღვნი ჩვენს ხათუნას ამ სიმღერას. და ამათ თამადებით ყველას ვინც მემიძღვნის სიმღერებს, ვისაც მოუძღვნი სიმღერებს, ასევე მოვიკითხავ ემიგრანტებს, ყველას უშურებ ჯანმრთელობას, სიკეთეს, ყველაფერს საუკეთესოს და დაგემშვიდობები, კარგად იყავი, დიდი მადლობა.
0: მეც დაგემშვიდობები, სიკეთეს გისურვებთ და აბა ბედნიერი დღე. დავაცხადეთ ხაზიდან ბატონი ლევანი, მაშასე, ჩემო მეგობრებო, რამდენიმე წერილი ამოვიკითხოთ, გამარჯობა, გთხოვთ გავშოთ. გიგა კვანტაძის ვერ შეგელებო. კი ბატონო, სიმღერა საოცრებად იქნება, გამარჯობა. გავში გმირებს სიმღერა, ტატუნაშვილიც რომ არის ნახსენებიო. დიდება გმირებს ვანო ჭეიშვილისგან წერილი. კი ბატონო, მიღებული თქვენი თხოვნა. მოგესალმებით ესპანეთიდან თქვენი აქტიური მსმენელი, გთხოვთ გავშოთ დუეტი ძმობის სიმღერა გიორგი შოშტაშვილის და პატა გულიშვილის შესრულებით ეწონება კახეთში სოფელ ნაფარეულში მცხოვრებ ზაზა გიორგაშვილს. დიდი მადლობაო, არც არაფრის, მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოკითხვა ემიგრაციაში მყოფ ყველა საქართველოს მოქალაქეს და მადლობა რომ გვისმენთ. www.rdaider.gz. ორ სიმღერას ვისმენთ, ლევან წერავა ბედის ვარსკვლავო, ასევე ლაშა რამიშვილი და გელასტურუ ამღერდებიან სიმღერით ვიქეიფოთ, მცირე სარეკლამო რგოლი და კვლავ ხვდებით ერთმანეთს ამავე ტალღაზე, რათა საათის ბოლომდე მივიყვანოთ დაწყებული საქმე და კვლავ ავასრულოთ თქვენი მუსიკალური სურვილები.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. Sokar-ის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. Sokar Giorgio Petroleum-მა, Sokar ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი Italiana Petrolis-გან უმაღლესი ხარისხის бенზინის პირველი პარტია შემოიტანა. Italiana Petrolis შეძენამ ევროპაში Sokar-ის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. Sokar-ი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის Mobile Bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
8: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსთილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსთილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36. ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
10: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-96-96-7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.

0: საქართველოში 14:46 წუთია. ჭეშმარიტად ქართული ტავიდან გესალმებათ გულბათი და სწორედ ამ დროისთვის მზადვარ განვაგზო ჩვენი მუსიკალური ეთერი თხოვნების ფორმატში და ავარსლო ისევ და ისევ თქვენი მუსიკალური სურვილები. ალო, გამარჯობა.
1: გამარჯობა რუბანიკო, როგორ ხართ?
0: მადლობა, კარგად. თავად როგორ ხართ?
1: არაჩვეულები და ძალიან კარგად.
0: ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. მიხარია რომ კარგად ხართ. ბედნიერად გზნობთ თავს, ვინაიდან და რადგანაც ხიარული ნოტები ისმის თქვენთან საუბრისას. თქვენგან და მოდით ახლა მითხრათ რა სიმღერა გესიანებათ.
1: ახლა რა სიმღერა მესიანებათ? მოდით ახლა უბრალოდ

0: თაკოს უბრალოდ რომელიც უკვე იყო.
1: ხა, ნუ ხოფაში არის დრევანიკა თბილისში.
0: აჰა.
1: აი, საგირეკე მოახერხე და მაშინ უკითხე ალა მაშინ კახეთო დაუშვათ.
0: კახეთო გაუშვათ, მოგენათ რა კახეთ.
1: არა.
0: როგორი პირდაპირი ხარ, არ და კახეთი ისეთი უსაყვარლესი კუთხე თავში ხალხით გამორჩეული, რომ არ ვიცი, მე კახეთში ვცხოვრობდი და კახეთი და რომ გავიდე, ალბათ ძალიან ისე მალევე მომენატრება.
1: არა, ხოლმე დავბრუნდი ისე და ნამდვილად.
0: ხო, ნუ ვიცი რა, ეხლა ესე რამდენიმე საათში შეიძლება ეს ნოსტალგია არ მოგაწევს და მონეტრება. რა თქმა უნდა, გუმრო.
1: მე ხო საშაც დარჩედა და ვიტო ესე ჩემი ამას კახეთს დაუბრუნდები და ისიც ჩემს ხტები ჩემ კახელებს.
0: აბარა.
1: ა მინდა ფერია გოგო მოვიკითხო ხათუნა დიდი სიხარულით. ასევე რა თქმა უნდა შენი ამანო, შენი შვილის მოვიკითხო და მისი სამადოვით ყველას მერას მოვიკითხო დიდი სიყვარულით დაგემშვიდობები, წარმატებები.
0: მეც დაგემშვიდობები და ბედნიერ დღეს გისურვებ.
1: მადლობა გაიხარე, კარგად ხარ ნიკო.
0: აბა დროებით გავაცილეთ ხაზიდან. ჩვენ ვერდგულის მსმენელი, მოვისმენთ ორ სიმღერას. ჯგუფი არისო კახეთო, გიგაკონეტაძე ვერ შეგელები, რომელსაც გთხოვენ უკვე კარგახანია და აუცილებლად უნდა გავაჟღეროთ. და შესაბამისად, შემდეგ უკვე კვე ბოლო ჩართვით დაბრუნდებით ეთერში დღევანდელი შუადღის თხოვნების ფორმატში. განაგზოთ თქვენი მუსიკალური სრულების ასრულებას კიდევ რამდენიმე წუთით.

სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: ხონებისთვის განკუთვნილი ეს ერთსაათიანი მონაკვეთი, სადაც რა თქმა უნდა თქვენ მუსიკალურ სრულებს ვასრულებთ, თავის დასასრულს მივახლოთ, თუმცა როგორც დაგპირდით კიდევ ერთი ჩარტვით დაგიბრუნდით. გამარჯობა.
2: დღემშვიდობის ალევანი, როგორ ახარ?

0: შედავის, მადლობა, კარგად. თქვენ როგორ ბრძანდებით?
1: მეც კარგად ვარ, რა თქმა უნდა, შენი ხმარონეც მისცა ყოველთვის מחარე შენი ეძებლება.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ, ჩემო კარგო. აბა, რა სიმღერა გესიამოვნებ?
1: მოგიწევთ, მოვისმინოთ შენი სიმღერა ვარსკვლავები.
0: ვარსკვლავები, კი ბატონო, და მიუძღვენი.
1: და ამ სიმღერას შენი მოგიწმით, ლევანის სიმღერის პატრიოტის თემით.
0: მადლობა.
1: ყველა რადიოსმენელს მოვიკითხავ და ვაჩუქებ ამ ლამაზ სიმღერას. შენ
0: კი შვიდობიანი დღე და ბედნიერი დილა მინდა გისურვო. უღრმესი მადლობა. ბედნიერად გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით. კარგად. ასე და ამგვარად მეგობრებო, რამდენიმე წერილი ამოვიკითხოთ და დავასრულოთ ხოვნები. უძღვნი მეგობრებს ლანდერ დევიძის მოვეფეროთ ერთმანეთს. მადლობა, არ დაიდარდოსო. დევიდევი არის წერილის ავტორი, კი ბატონო. გავშვით პატა გულიაშვილის და შეშტაშვილის ძმობის სიმღერა. მადლობა. კახაბერ ნაჭყები არის წერილის ავტორი, ძმობის სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. ჩვენ სხვა მსმენელებს გვთხოვა და ბუნებრივი აუცილებლად გავაჟღერებთ. და კიდევ ერთი გზავნილი გთხოვთ გავუშვათ გია სურამელაშვილის სიმღერა რა ვიხილეო, გოგონის ეძონება მარტო. კარგით, მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები, ჩვენ უდარდო ტალღაზე თხოვნები დასრულებულად გამომიცხადებია. წინ რა თქმა უნდა, სასიამოვნო გასატარებელ დღის მეორე მონაკვეთს გისურვებთ. არ დაიდარდოთ დროებით.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
6: ყელი მჭკივა, მახველებს.
5: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ეს ხიდა ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი, დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებ

0: მომხმარებლებს, Schneider Electric-ის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომხმარებლებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-18-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
1: მაგ არის კიდო კიდე, მაგრამ ჯიბეში კაპიკიც არ გიდევს? ეგ არაფერი. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში. ჩვენს ავტოსადგომზე და წაიყვანე ნებისმიერი მანქანა სრულიად უფასოდ. თახის გადახდა კი შეგიძლია შემდეგი თვიდან დაიწყო. დარეკე ნომერზე 591-088-162 ან და შემოდი საიტზე autosale.g.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: თანხა გჭირდება? მიიღეს ეს ხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
3: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიცხარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: აპირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რადიო არ დაიდარდო. ჭეშმარიტად ქართული დალღა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუადღე მშვიდობის, 15:41 წუთი. ეს არ დაიდარდოა, მოგესალმებით ყველას. დღეს ვიქნებით ერთად უახლოესი საათების განმავლობაში, ანუ 10 საათამდე ტრადიციულად. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და ნახოთ 30 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. წვიმა არის მოსაოდნელი ხვალ დასავლეთ საქართველოში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში. სოხუმში და ზუგდიდში იქნება 19, მესტიაში 10, ოზურგეთში 17, ქუთაისში 18, ფოთში ბათუმში 21, ახალციხეში ბორჯომში 18, გორში 21, თელავშიც ასევე 21 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 17, რუსთავში კი 24 გრადუსამდე დათბება. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი 23 გრადუსი იქნება, 15:41 წუთზე კი თბილისში 22 გრადუსი სითბო. მანანა თოდაძე

აგრძელებ ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას და მოდით მოვისმინოთ სიმღერა ჩვენს საყვარელ დედაქალაქ თბილისს. იქ და გამომდინარე რომ სწორედ აი ამ შაბათკვირას იქნება ხო თბილისობა და ფიქრობ აი ეს ჩვენი თბილი დედაქალაქი თბილისი ყველასთვის საყვარელი არის და გავაჟღეროთ ძალიან ლამაზი სიმღერა მანანა თოდაძის შესრულებით სიმღერა რომელიც ეძღვნება ჩვენს დედაქალაქს. არ დაითარდოთ.

0: ეთერში
1: ჰაიერი ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს: უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვანების მიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
19: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
13: უცხოეთი მუსიკით ვაგზელებთ ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას და პატრიოტულ ნოტაზე გრძელდება სიმღერა, რომლის ავტორიც გახლავთ ჯემალ სეფიაშვილი. მე ძალიან მიხარია ის, რომ ის ერთ-ერთი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო და ფაქტობრივად ჩვენი გადაცემის განმავლობაში დავა პრემიერა და მთელი კონცერტი, მთელი ყველა ის სიმღერა, რომელიც გაჟღერდა კონცერტზე, რომელიც ჩატარდა 2025 წლის 9 აპრილს, რომელიც მიეძღვნა თავისთავად 9 აპრილს და ეს მართლაც ოქრო სიმღერები, რომელიც გაუძლებს დროს და ერთ-ერთი სიმღერა ეს გახლავთ საქართველოს ცისათვის ლაივ შესრულება გიორგი სუხიტაშვილის შესრულებით, საკუთეთ ემოციური და ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო ყველას, ვის რადიო მიმღებიც არ დაიტარდოს, არის მომართული ეთერში თაკომელიქიშვილი.
11: Через супрос мимарь

სეზონის სპონსორია ელვარ ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარ ელექტრომარკეტი. ისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri satsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam evropashi sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
2: Pirvelat sakartveloshi. Saburavebis treidini tegeta motorshi. Daelode 15 oktobridan. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
3: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ფლორაკიბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
6: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
7: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ეს ხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.

0: დამოკიდებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
1: გადავინაცვლეთ ჩვენი ურთიერთობის მორიგ საათში. 16 საათი 3 წუთი შესრულდა სრულიად საქართველოში და მერაბ სეფაშვილი შემოგვიერთდა. სიმღერა ერთმანეთს ნატრობთ, ალექსანდრე ბასილაიას ულამაზეს სიმღერა, რომელიც ძალიან მეყვარს მე, ესეთი ტკბილი ტკბილი გემრიელი შესრულება და მოვისმინოთ ვისი ამოვნოთ და მე ძალიან მიხარია ის, რომ დღეს თქვენთან ერთად ვიქნები უახლოესი საათების განმავლობაში და მადლობა თქვენს ვისი რადიო მიმღებით არდაიდარდოზე არის მომართული.
2: გაგითავისე მიხვარდი მწამდი ჩემი ოცნება შენსაც ჩდივს და

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდოს ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ-ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.

წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: აპირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ბუდალკა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო მშვიდობის 16:38-ზე. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ არდაი დარდო სტუდიიდან. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და 30 სექტემბრის პროგნოზი. წვიმარის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში და ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში. სოხუმში ზუგდიდში იქნება 19, მესტიაში 10, ოზურგეთში 17, ქუთაისში 18, ფოთში ბათუმში 21. ახალციხეში ბორჯომში 18, გორში 21, თელავში 21, ცხინვალში 17, რუსთავში კი 24. градуси ситпо. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ იქნება 23 градуси, 16:39-ზე კი თბილისში 21 градуси ситпо. ბედნიერი მშვიდობიანი დღე და მორის ჯანაშვილი შემოგვიერთდა. სიმღერა სახელწოდებით სიმღერა, დიახ.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტი სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია. აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამ დროა.
2: თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: პინძელო მხიარულო ჯაკი ჯუკი ჯაკი ჯუკი მარნის კარი გიჭრიალებს ჯაკი ჯუკი ჯაკი ჯუკი მოგვიდანდე წითელ ღვინოს ეგ ელი ჩაკვი მაჭრიანე
1: აბა ხალა მორჩი ბაზარს ალიცკაი ვაშიცკაი
0: მეფის სიტყვა კანონია აღარ უნდა ლაი ლაი

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგებდეს ეთერში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლიათ. აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64 www.kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
2: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჩარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჩარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჩარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: ყელი მტკივა, მახვილებს.
6: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ.
10: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ.

0: მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-98-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
2: Yeah.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ. ეს არდაი დარდოა ეთერში თაკო მელიქიშვილი და ვნახოთ აბა როგორ ამინდს გვიწინასწარმეტყველებენ სინოპტიკოსები ხვალინდელი დღისთვის. წვიმა არის მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთ საქართველოში, სოხუმში, ზუგდიდში იქნება 19, მესტიაში 10, ოზურგეთში 17, ქუთაისში 18, ფოთში, ბათუმში 21, ახალციხეში, ბორჯომში 18, გორში და თელავში 21, ცხინვალში 17, რუსთავში კი 24 градусамდე დათბება. ეხლა რა შეიძლება ჩვენს დედაქალაქს? 23 градуსი იქნება ხვალ 17 საათსა და 42 წუთზე კი თბილისში არის 21 градуსი სითბო. ფატი ბროლაშვილი აგზელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას რომარ ცხელაძის ძალიან ლამაზი სიმღერა და მისი ვერსია რომ მოსაც ერთად მოვისმენთ, მე რომ ენატრება, მას თუ ენატრები?

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მოდი ბიჭოთ, გაჩამირთე რადიო. მოდი ერთად მოვილხინოთ, ძალიან ხომ მოუს

0: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში.

0: ტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
1: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან. ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A, ტელეფონი 597-84-77-77, 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
3: ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულება დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

გული ჩემი იგივე ნაკადული მოვიცმინეთ ერეკ ლეონი წარსგა თქვენ წინაშე სიმღერის ავტორი ჯემალ სეფიაშვილი გახავთ ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს ყველას კიდევ ერთხელ გისურვებთ ერთ საათში ზუსტად უკვე ხოვნები დაიწყება ჩვენ ეთერში მანამდე კი თავისთავად არ დაიდარდოს მუსიკალური პროგრამა რომლის ფონზეც მე დარწმუნებული ვარ ერთად ვისი ამოვნებს და ავიმაღლებს განწყობას დაცონ ძიძიგური შემოგვერცა ამ დროისთვის ნატო გელაშვილის სიმღერას მოვისმენთ მისი შესრულებით სიმღერა სახელწოდებით დრო მიდის ისე მართლა ძალიან მალე გადის დრო თვეები წლები საათები შედაბიანი საღამო ყოველს კიდევ ერთხელ

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
5: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
6: იყიდე მანქანა დღეს, დაიწყე თანხის გადახდა ერთი თვის შემდეგ. მოდი ავტოსეილის სადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და დაიწყე მართვა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5910862 ან შემოდი საიტზე autosale.g.
7: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
9: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

მომეტებით თამაში მივხვდით თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეთები შენ ჩემს სიცოცხლეს ისე უხდები ხია საათის ნაზი მშვენება ქარმა საქმელი თუ მომიხურა რამე შველებ

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო მშვიდობის, 18:35 და კიდევ ერთხელ თვალი გადავავლოთ თვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზს. თვალი არის 30 სექტემბერი, დღე 4 შაბათი. წვიმა არის მოსაოდნელი როგორც დასავლეთ საქართველოში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში. სოხუმში და ზუგდიდში იქნება 19, მესტიაში 10, ოზურგეთში 17, ქუთაისში 18, ფოთში, ბათუმში 21. ახალციხეში, ბორჯომში 18, გორში და თელავში 21. ცხინვალში 17, რუსთავში კი 24 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი, როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, ხვალ დღისით იქნება 23 გრადუსი. 18 საათსა და 35 წუთზე კი თბილისში არის 21 გრადუსი სითბო. მშვიდობიანი წარმატებულ საღამოს ყველას კიდევ ერთხელ გისურვებთ და შეგახსენებთ, რომ შემდეგი საათი საწყის 3 საათიანი თხოვნები დაიწყება ჩვენს ეთერშიაც რომ მოემზადეთ რა და მოითხოთ სასურველი სიმღერა და გააჩქოთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით. ახლა კი ჩავჭიდოთ ერთმანეთს ხელები. ნატო გელაშვილი, გიორგი და ლუკა ჭოხონელიძე.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის ძესე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries. Wildberries. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილოა.

0: ადგილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-43-43.
1: ტეტესეპტ.
2: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხრიჭა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ. გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
4: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: აი მეც მოვედი და იწება თავდავიწება. იწება სამსაათიანი თხოვნები ჩვენს ეთერში. საინტერესოა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე, ვინც გახსნის აი ეს გრანდიოზულად სამსაათიან თხოვნებს. საღამოშვიდობის, მოგესალმებით.
7: მოგესალმებით, ჩებოთაკო.
6: როგორ ხარ?
7: კარგად, კარგად, მადლობა უფალს, კარგად.
6: მიხარია. ეს წალობით ყველაფერი კარგად იქნება.
7: ეს ფოთაშორის ესე გამოვიარე რადიო დაიდადოსკენ.
6: მართლა მე რატო თუ გამოიარე, რატო არ ამოიარე?
7: აა სამწუხაროდ ვერა.
6: რატო?
7: იმიტომ რომ კახეთში ვბრუნდებოდი, ჯერ კიდე სახლში არა ვარ.
6: აა გზაში ხარ?
7: კი.
6: ბედნიერი მშვიდობიე მგზავრობა მინდა გისურო მაშინ. ჩემს კახეთს მოკითხვა. მართლა
7: გაიხარე, შენი უბრალოდ მინდა.
6: კი ბატონო, მოვისმინოთ უბრალოდ. უბრალოდ მიყვარხარ.
7: მოვიკითხავ ლიზის და რატის, უბრალოდ ყველას მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით.
6: უბრალოდ კარგი გოგო ხარ შენ, კოცნი ბევრს და ბედნიერი მშვიდობიანი მგზავრობა. შეგვატყობინე რომ ჩახვალ.
7: აუცილებლად და დაგირეკავ.
6: კარგი, გამახარებს ნამდვილად ჩვენი საყვარელი ნანაჩკა, რომელიც კახეთიდან გვეკავშირდება ხოლმე, მოკლედ დაიწყო თხოვნები, უბრალოდ სიყვარული ვიცოდეთ. და სხვა ყველაფერი მაგრად იქნება.

0: აპრილი თუ მაისი ავთო ჩადუნელი 19 საათი 13 წუთი და ცხონებიც გრძელდება. ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამოშდობს. მოგიწვა ზუგდიც. კარგად, მადლობა. თქვენ როგორ ბრძანებით, როგორ ხართ?
1: კარგად, ჩვენი ხმარო 13-ში კარგად ვარ. მადლობა, ოღონდ
0: წერას ის. წერა, მადლობა.
1: ახლა მე მინდა მოვიკითხო დიდი სიყვარულის ხათუნას ორვა და მინდა ქართული ჩაი ლაშას სიმღერა. მე ოღონდ შენი მინდა მე მეკუჩები გავიზარდე.
0: იცით რა არის ჩემი სიმღერა უკვე იყო და ვერ გაუშვებ სამწუხარო ცოტა მოგვიანებით.
1: აა მოიცხოვა. მოგვიანებით გაუშვებ.
0: მოგვიანებით.
1: აბა ისურამე ასი და ვიფქიასი სამთარი. ჩემი კია მომიკითხე შორიდან მოიკითხა. იზო მე უას მოიკითხა დიდი სიყვარული იურიასი. ხეთერი ხურტაიას მოიკითხა დიდი სიყვარული. და შენ კოცნი გეხვევი შიდობიანი ღამე შიდობიანი მგზავრობა აბა ჰედა აბა ჰო
0: ნახვამდი ის გავაცილეთ მორიგი რადიო მსმენელი და ლაშა რამიშვილი თავრიკო ჯიქურიძე ქართული ჩაი.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: გამარჯობა ჩემო თბილის ქალაქო. დაკარგ

0: ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
0: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-18-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან, ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
1: MBC ბანკ წერტილი G.
0: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-16. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: კვარტეტი ალილო და სიმღერა მწურვალისათვის. ვაგზელებთ თხოვნებს ჩვენს ეთერში და ვნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამოშუბობის.
1: საღამოშუბობის, როგორ ახარ?
0: კარგად, თქვენ როგორ გძანდებით, როგორ ხართ?
1: ეს კარგად ვარ, თმამდა, საკუთ შენი ხმარონდეს მის და დიდი ხანი არ დამირეკე.
0: რატო სადაგო კარგად მე?
1: ვერ გამოვდივარ, მაგრამ გისნა ყოველთვის თაკო.
0: მადლობა.
1: და ძალიან სულია თქვენთან გამოსვლა და მაგრამ ყოველთვის გისმენ.
0: დიდი მადლობა.
1: სიმღერა მისა შენი შესრულებით კიდევ ერთხელ.
0: იყო უკვე ჩემი სიმღერა ამ საათში. კი ბატონო.
1: მაშინ კოტე ხარულიძის კაკაში.
0: აჰა.
1: ამ ლამაზ სიმღერა შენ გაჩუქებ თაკო. დიდი სიყვარული დიდი პატრიოტი. და მოვიკითხა ყველა რადიომსმენელს, ვინც უსმენს რადიოს და მისი ერთგულია ყოველთვის ვაჩუქებ ამ ლამაზ სიმღერას. თენკი მშვიდობიანი საღამო და ბედნიერი გილა მინდა გისურვო. ნახვამდის.
0: მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ. ნახვამდის. გავაციეთ მორიგი რადიომსმენელი და მოვისმინოთ სიმღერა ყაყაჩო.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2-22-18 საქკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
14: ტკბილი ქვეყანა, ტკბილ წარსულში გამოგზაურე.

0: და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

მოდი და ერთად ვიყოთ ლევან ჯორჯიაშვილი. ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას. და ამჯერად SMS-ები ამოვიკითხოთ, მე მგონი ორი გვარი იქნება, ხო? გამარჯობა, ზუგდიდიდან გწერთ ნინო სარალაშვილის თაყვანისმცემლები. დღეს დაბადების დღე მაქვს და გთხოვთ გავშვათ დაველოდები ნინოს შესრულებით. მადლობას გიხდით წინასწარო ეს სიმღერა. არ ვიცი, წინასო ვერ ვიპოვე და თუ ნახე გავაჟღერებ აუცილებლად. გთხოვთ გავშვათ გიორგი შოშტაშვილის საკეიფო ჩაქუჩას, ეძღვნება ტყიბულშიო. დათო გამართლის ქუთაისო ჩემო, ეძღვნებათ ქუთაისლებს. ქუთაისში მივემგზავრები და ძალიან გთხოვ გააჟღერა ეს სიმღერაო.

შუდაბიან საღამოს გისურვებ საკუნი. დიდი მადლობა ემიგრანტებისგან მოკითხვა. მადლობა, მეც მოგიკითხავთ. დიდი სიყვარულებით. ემიგრანტებს შუდაბას გისურვებ, ბედნიერებას გისურვებ, ყველაფერ საუკეთესოს გისურვებთ და ქუთაის მოვეფეროთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დეტალურ შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი

0: გაზის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამდროა. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
3: გაქვს ოქროს სალონბარდესესხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
5: დაგვირეკეთ არდაიდარდოთ და ბედნიერი საღამო მინდა გისურვოთ ჩვენთან ერთად. არდაიდარდოსთან ერთად ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. მოგესალმებით. გაგავზანდებით, როგორ ხართ?
6: კარგად, არამიშას, მელანელა. როგორ შეგეფერებათ?
5: თქვენ შეგეფერებათ, ყველაფერი კარგი და კარგად ყოფნა.
6: შემცირდა.
5: წავიდა თქვენი გოგო.
6: არა, ჯერ არ
5: წავიდა. ჯერ არა. არა,
6: შერჩალ სტომატოლოგს. ასე ახალგაზრდა სტომატოლოგთან დადეს და მე კიდე არა. მე კარგი კბილები მაქვს.
5: თქვენ ყველაფერი ლამაზი და კარგი გაქვთ. დიდი
6: მადლობა,
5: მაგრამ ფლადასა არ არის. არა, დამეთანხმოთ კომპლიმენტს რა გამოდი. მე ვრასდები. როცა კომპლიმენტს ვამბობ, მინდა რომ დამეთანხმოს ადამიანი, გაპროტესტო არ მიყვარს.
6: მადლობა, მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა.
5: არა, ფრის, არა, ფრის.
6: ახლა მინდა რომ ჩვენი ეთერით არდაიდარდოთი მიულოცოთ ნინო სავალიშვილს დაბადების დღე თავისივე სიმღერით მწერლობის თვეში ამ სიმღერას ვაჩუქებ ლარიტას ნანას შატიკასთან ერთად ხათუნას გიულის კალბატონსა ყველა ერთგულ მშვენელებს არდაიდარდოს მშვენელებს
5: შენც კაჩუკებავ შეფერას მიყვარს მერტელობის წეში კაცი
6: შეფერას მეც ასე ღვინობის წეში კი ბატონო ღვინობის წეში აა
5: შეშალა არა როგორ გეკადებოთ არა უშავს იყოს ეს
6: მერტავი მაგრამ კარგი დიდი მადლობა მინდა მოგიხადო
5: მადლობა თქვენ
6: შენთან ერთად კარგად
5: საქმე კარგად ზანდებოთ
6: ლამაზო და არა ჩვეულებრივი ადამიანი
5: მადლობა, გოცნით ბევრს, ნახვამდის.
6: მეც გაკოცე საყვარელო.
5: მეცაც ვე მიყარხარ ძალიან ნახვამდის.
6: ნახვამდის.
5: გავაცილე ჩვენი საყვარელი ქაბუტონი ეთერი, ეთერიდან და მოვისმინოთ სიმღერა ღვინობის თვეში ზურა ჩინჩალზე ნინო სარალაშვილი.
7: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

შემოდგომაზე ხრუბლების ყელში მზის ხივის დარად ნათება ფოთლების ქარში

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: Wildberries.
2: თანხა გჭირდება? მიიღეს ეს ხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: საღამო მშვიდობის, ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას და ამჯერად ჩვენ გავესობრებით მორიგრადიო მსმენელს, ნახოთ აბა ვინ გვიკავშირდება. ვის აქვს სურვილი იმისა, რომ სასურველი სიმღერა გააჩქოს ჩვენი ეთერიდან, მოითხოვოს, გააჩუქოს, მოიფეროს საყოველ ადამიანებს, მოგესალმებით.
1: საღამო მშვიდობისა, თაკო.
0: გამარჯობა, რა გობზანდებით, როგორ ხართ?
1: კარგად,
0: მადლობა, თქვენ რა გობზანდებით, როგორ ხართ?
1: გამოვედიე ხამ სიტუაციიდან, ვირუსი მქონდა და кайხალია, პანდემია კიაკუშენ დავრეკელა შასთან და ეხლა შენთან გამოვედი და
0: ძალიან კარგი ხმა გაქვთ, კარგი ხმა გაქვთ, ანუ
1: კი, მადლობა.
0: და წარსულ
1: შარდა. თქვენ ხება სიმღერას, აი შენი საყვარელი სიმღერა მინდა რომ გაჩუქო დიმკა და ის რომ ღერის და თუნამ გელაზე.
0: როგორი ყურადღებიანი ხარ ჩემზე რო ზრუნავთ. კი ბატონო, მე მიყვარს ეს სიმღერა ძალიან და გამახარეთ, ეხლა თქვენ რო არ მოგეთხოვოთ, მე ვაინც გავაჟღერებდი.
1: მე რო ყურადღებით, თქვენ კიდე ყურადღებიანი ხარ ჩემს მართ, აი ის რომ ჩუქნით ჩემს საყვარელ სიმღერას, აი ეს ძალიან მიხარია.
0: რა საყვარელი ხარ. მადლობა, მადლობა.
1: მოვიკითხავ ყველას დიდი მადლობა, ლალიტას დიდი მადლობა, ნანიკოს მოვიკითხავ, შოთიკოს და ყველა მსმენელს მოვიკითხავ, ლევან ბახუტაშვილს, გოჩას იურის ოჯახთან ერთად და დათოს კომპლექსში დაგემშვიდობები, დიდი მადლობა თაკო.
0: მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. რო ზრუნავთ ჩემზე. მადლობა, ერთად მოვისმინოთ და ვისი ამბობთ
1: ხოლმე.
0: ნახვამდის. გავაცილეთ აი ესეთ ყურადღებიანი ქალბატონი, აი როგორ იმახსოვრებს, რომელიც სიმღერა მომწონს. ნუ თავისთავად ეხა მთელი მუსიკალური ბაზა ვერ მეყვარება, მაგრამ არის ეხა რაღაც სიმღერები თავისთავად, რომელიც გამორჩეულად მეყვარს, რომელიც ისე მეყვარს, რომელიც ასე მეყვარს. ხო, ეს სიმღერა მართლაც გამორჩეულად მეყვარს და პრემიერებისთანავე რაღაც ისეთია, ძალიან კარგი. აი ყველაფერი ცალსაკე რომ აიღო საერთო ჯამში მთელი ნამუშევარი და ესე ვთქვი რა.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ-ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბერ

წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ხდება დრო და ჟამი ოსტიყავი პარატარა აშენელი ყავლე ჭაბიკი ყლავი მხუბერ კინისა ვაჟას ნავალნა ყვალებზე შეხვდისის ხამგილითა აშენელი ყავლე ჭაბიკი

0: საღამოჩუდობის 20:41 წუთი და თხოვნები გრძელდება. მოგესალმებით.
1: საღამოჩუდობის საღამოჩუდობის როგორ ხართ?
0: აა, კარგად, როგორ გბძანებით, როგორ ხართ, როგორ ატარებთ ალბათ დღევანდელ საღამოს?
1: კარგად ვარ, თაკო კარგად ვარ. ძალიან კარგად, დიდი მადლობა. თაკო რაღაც მინდა გითხრა. აი, უშნე თხოვნებს თავიდანვე და როგორ გეფერებიან ჩვენი მსმენელები, როგორ უყარხარ მათ და ერთი პატარა რჩევა მინდა მოგცე. თუნდაც სხვაგან უფრო მაღალი აღზრაურება შემოგცავაზონ, არ დაიდარდოდან, არსა და არცა ხვიდე, იმიტომ რომ შენ ჩვენი მსმენელები ხავს და მათ ძალიან უყარხარ. აი ეს ტირამი მინდა თქვა.
0: კიბოთო, გავითვალისწინებ, დიდი მადლობა. პრინციპში იყო ამ წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი შემოთავაზება და მე რა თქმა უნდა არჩევანი გავაკეთე არ დაიდარდოზე და არ ვნანობ არც ერთი წამით.
1: კიბოთო. ხო, ახლა რა შეიძლება სიმღერებს. მინდა შენი და შაბი შესრულებით მაჩუკეცე ყვა. რამდენი ხანია არ
0: ეს შემდეგ საათი. შემდეგ საათი, იმიტომ რომ ამ საათში იყო, მე მგონი თუ არ ვშდებით ჩემი სიმღერა, უკვე აღარ მახსოვს ამერია, მაგრამ ნახავ.
1: ხო, კარგი. და მეორე სიმღერა მინდა, რამდენი ხანია ეს წარმომისმენია. შეფაშვილის ისა რა ქვია.
0: აბა.
1: პოლიცინატროფ თო.
0: ალექსანდრე ბასილაიას, კი ბატონო, ძალიან ამას სიმღერა მოვისმინოთ.
1: კი, ამას სიმღერა. ამ სიმღერებს პირველი ჩვენ გაჩუქებ. შემდეგ სიმღერებს ვაჩუქებ ნინოს ჩემს ერთგულ გობარს, ხათუნა ტოროვას, იგივე ტოროლას, ახლა რო იყო ერთერში, მოიკითხა დიდი სიყვარულით, ასევე იზომ ელიას, მელუას, ნაზიბროლა გახოკიძეს, ქალბატონ ვაჩუქებ ასევე ამ სიმღერას ძალიან დიდი პატივისცემით, დამებნა უცებ ენა დამებნა.
0: არა, უშოს, ყველას შეიძლება დაემართოს ეს.
1: ადამიანები ვარ. ამ სიმღერას დიდი პატივისცემით, ჩემ კახელ მეგობრებს ვაჩუქებ, დათო გერგეშელიძეს ლანთაში, მიშა მასწავლებელს ფინდაში, სიმონდალში, იურის მოიკითხა თავის ოჯახთან ერთად, მიხეილ კალანდაძეს ვაჩუქებ ჩემს მეგობარს, ქობულეთში ანსი ხო ალაზნის არქივს ვაჩუქებ, რა იშვიათად გამოდის ძალიან რადიოში. ასევე ვაჩუქებ ქობულეთში კალანდათო კალანდარიშვილს და ამათ თანადობით ყველას ჩვენ გვისმენს ახლა. მოვიკითხავ ემიგრანტებს ყველას, ყველას ვიჩურებ თითქოს ყველაფერს დაუკეთებს და
0: მადლობა თქვენ, კარგად ზანდებოდეთ ბატონ ლევან, გავაცხდეთ ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელი და როგორც უკვე აღნიშნეთ ალექსანდრე ბასილაია ძალიან ლამაზი სიმღერა მერაბ სეფაშვილის შესრულებით, სიმღერა ერთმანეთს ნატრავთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ეთერში

0: ჩვენი საყვარელი ქეთი ციკლაური და სიმღერა მალე მალე სიმღერის ავტორი ბორის ხიანი გახლავთ. სიმღერა ნელ-ნელ უკვდა თავს ლოგიკურ დასასრულს უახლოვდება. ჩვენ კითხოვნებს ვაგზელებთ, ხო? კიდევ უახლოს 1 საათი ეთერშია თაკომელი ქიშვილი და საღამში დობის გაითიშა. კარგი, თეგარაუშავს დაგვიკავშირდება მორიგი რადიო მსმენელი. ძალიან მალე მე დარწმუნებული ვარ. ხალხი ითხოვს ამინდის პროგნოზი გამოაცხადოს, რა იქნება ოგუშინ წინ თუ დაუშვა სასწაული 19:30-ზე და გამოაცხადაო. ეხლაც დაუშვას თხოვნები შუა გულში რა არ შეიძლებაო? აჰა. მე მივხვდი. ამინდის პროგნოზი თუ გაინტერესებთ, ხვალ არის ძალიან კარგი ამინდი. უნალეკობა. საღამო მშვიდობის გაუშვათ, გთხოვთ, ხვალ მივდივარ ალაზანზე, მიუძღვით ჩემს უსაყვარლეს მეუღლეს ტყიბულშიო. გულბათის მერე გაუშვით აქ, ძალიან გთხოვ. და ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამო მშვიდობის.
1: მოგესალმები, ახლა სახლიდან ჩემო თავი.
0: ჩახვედი, ჩემო საყვარელო, როგორ მიხარია?
1: აი, ახლა კი მოვედი ჩემო თაგო.
0: ძალიან კარგი, აი. მშვენიერი მშვიდობიანად დაბრუნდი შენ სახლში.
1: ასე, ახლა დაღარ წავედი ჩემო თაგო, პირდაპირ სახლში მოვედი და რადიო მიმღები მომმართე და მინდა რომ დავისვენო რადიო არ დაიდარდოთან ერთად და აი ესე დავკვე და მოგისმინო შენ.
0: შვენიერი არჩევანია მინდა გითხრა, ძალიან მახარებს ეს ფაქტი.
1: აი ასე ძალიან კარგია რომ აი ესე ცოტა ხან განწყვეტოთ, ძალიან კარგია და შვენება კარგია.
0: დასვენება კარგია კი არა, საჭიროა ყველა ადამიანისთვის.
1: კი, ნამდვილად გეთანხმები. ხო და ეხლა რა სიმღერა მინდა? მოდი, რამდენი ხანია გაბოსვილითო, აღარ მოგვისმენია.
0: ხავა და მოვისმინოთ.
1: ხო, რა თქმა უნდა, შენ ვიცი რომ ძალიან გიყვარ.
0: კი, მიყვარს ეს სიმღერა. თბილისი.
1: ნამდვილად მოგისმინეთ. აი, ხაფსნამდო დარეკა, ფერია გოგო. მოვიკითხო, კიდევ ეთერი მდარეკა, ძალიან საყვარელმა და თბილმა ქალბატონმა დარეკა. მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით. ასევე იურის წინანდალში მწიკოსთან ერთად დათოს ქობულეთში და დალი გვიჩია. დაგემშვიდობები ჩემო თაკო, ათათამდე შენთან ერთად.
0: მადლობა, კოჩნი ბევრშვიდობიანი ბედნიერი საღამო. ნახვამდის. გავაცილეთ ჩვენი საყვარელი ნანა, ესევე მგზავრობდა მოკლედ არ დაიდარდოსთან ერთად, ჩავიდა კახეთში და კახეთიდან დაგვიკავშირდა, შეგვატყობინა. ის რომ კარგად არის და ის რომ ჩვენთან ერთად არის და თბილისობა მოდის მეგობრებო და თბილისი ვის არ უყვარს, რომ ყველას უყვარს, დარწმუნებული ვარ და მოდით მოვისმინოთ სიმღერა, ძალიან თბილი სიმღერა, თბილისზე კაბუს შესრულებით.

0: Реклама. Адайдатус эфирши.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
0: Wildberries.
2: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
0: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
6: The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
7: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესის ხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
9: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: რია რია გელაგნორიძე და გამიშოუ ბენდი 21 საათი 17 წუთი ეს არ დაიდარდოა. მიხარი ის რომ დღეს ერთად ვართ. ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას და ნახოთ ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამოშიდობის.
1: საღამოშიდობის, თაკუნია, როგორ ხარ? ჩემო კარგო.
0: კარგად. შე როგორ ხარ? შე როგორ ხარ? გითხარი?
1: აბა, შე რომ გითხრა მე, ცუდ ხარჯაცი როგორ უნდა?
0: ვერ იქნები, აბა რა, არ დაიდარდო სოსა უსმენ შეუძლებელი.
1: დაიდარდო რომ არის და ერთ-ერთი რომ არის და არ მაგაჟას ხობაზევა ყველაფერს
0: დები. დიდი მადლობა, მადლობა.
1: მე მინდა მოვიგითხო ყველა არ დაიდარდეს მე, ჩემი მონაწილეობის ფინალებს მე ვკითხულობ და ისაც მე ვკითხულობ. ასევე მინდა მოვიგითხო ჩემი თანამშრომელი ბათუმის ოქროს გიჟის ყველა თანამშრომელი დიდი სიყვარულით, იმიტომ ის პატარა ოჯახია ჩემი. და ეგინის მისაც ყველება არ შემიძლია. ასევე მოვიგითხო ბერი ბათუმში ბერიჯის ქუჩაზე ყოველთვის ცეცხლის ყველა თანამშრომელი დიდი სიყვარულით. იგებს პატარა ოჯახი პრობლემი პასტა დაკაგი უჭიერთება მოხდა. ასევე მოვიგითხო ჩემ კობულეს შევისაბრის ყველა მაცხოვრებას უფალმა დალოცოს და გააცნიეროს. მუსიკას რა შეეხება, მოდი დღეს გავიჩვენოთ ბინძის ნელია დანიშნულება, მე რა შეფაშვი.
0: კი ბატონო.
1: და ამას მივიწყლი კიდევ ვისაც უყვარს, არ დაიდარდო და არ დაიდარდოს დამიხვრედის სცენებია და ასევე მინდა ყველა ვის მე მკითხულობს ყველა სცენები. მინდა მოვიკითხო დიდი სიყვარულით და მათი ოჯახები უფალმა დალოცოს და გააძლიეროს. შეშიზობიან, კარგად ეს გისურვებთ და ყოველდღიური დღე გაქცევდეს შეშიზებს. ღმანდეზე უკეთესი
0: შემოდა.
1: უფალი იყო შენი შვილი და შენი ფარველი და შენთან ერთად ყველა დამყვა. ყველა შენს მეგობრებს არ დაიდარდეს მოვიკითხა ყველა თანამშრომელს შენი ჩათვლით.
0: მადლობა ჩვენგან, დიდი მადლობა მშვიდობიანი საღამო შენც ასევე დროები ჩვენ საყვარელი დათო რომ ეს ქობულეთიდან გვეკავშირდება ხოლმე და ნისლისფერი განშორება მერაბს ეფაშვილი.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში. თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-98-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: აბა, წევიდა.

0: ზესტაფონო, როგორ მიყვარს ჩემი ზესტაფონი. ზესტაფონს მოვიკითხავი, მერეც მოვიკითხავ, აქვე სულიად საქართველოს და ყველა კუთხეს მომეფერები და გავაგზავნოთ მუსიკალური ცხოვრების შესრულება, ხო? მენატრები თბილისო, გაუშვი ძალიან გთხოვ, დიანა ღურცკაის შესრულებით თბილისობა მოდისო, კი ბატონო. დიდი სიამოვნებით გავაჟღერებ სიმღერას თბილისზე და აქვე გავესაუბრები მორიგ რადიო მსმენელს, შეგახსენებთ რომ საათს ბოლომდე ერთადვარ, ანუ ჯერ კიდევ 20 წუთის განმავლობაში შესაბამისად ვაგზელებ თხოვნებს. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და ეს არ დაიდარდოა. საღამოშუდობის. ბატონო? ხო. არ ვიცი რა ხდება. ვინ მისესაუბრებოდა? ძალზე ინტერესო საუბარი იყო, მაგრამ ჩვენ ველოდებით მოკლედ მორიგ რადიო მსმენელს, რომელიც ძალიან მალე დაგვიკავშირდება და არწმუნებული ვარ. თბილისური პოპურიც კი ბატონო გავაჟღეროთ დათო გომართელის შესრულებით და მოდით ასევე მოვისმინოთ თბილისზე ძალიან ლამაზი სიმღერა, რომელსაც ასრულებს მანანა თოდაძე. ნახტობა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე? საღამოშუდობის. მეორე შემოიპარე ესე კი, ხო?
1: მოვიპარე კიდე და მოდი ახლა გავახარებ, ძალიან მაგას გავხარდება და გავახარებ ჩემი მუსიკა იყოს უბრალოდ და დავისვათ კახეთში ნანასა.
0: დავისვათ.
1: დავხარდება, იმიტომ ჩვენ ძალიან მაგათ უყვარხავთ, მას ეს მუსიკა ძალიან მაგათ უყვარს და ეს მუსიკა მიუძღვათ ნანას. მეორე მუსიკა თუ იქნება, თხოვნები რომ დავტავდება, თვითონები გავიწევა ეს მუსიკა.
0: კი ბატონო, ლევანის ძალკე სულ სიმღერას გავაჟღერებ, იქნა გამიმდინარე, ჩემი სიმღერა აი ახლა გაჟღერდება. მადლობა დათო კიდევ ერთხელ ზარის ის ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო. მადლობა, მადლობა. მეც ასევე ძალიან მიხარია შენი სტუმრობა და უბრალოდ გვიყვარდეს ერთმანეთი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.gr.
2: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტ Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ძალიან ლამაზი სიმღერა თბილისზე, მანანა თოდაძე და სიმღერა თბილისო. სრულდება ნელ-ნელა უკვე და სრულდება დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობაც და გავესაუბროთ დღევანდელი საღამოსთვის უკვე ბოლო რადიო მსმენელს, რომელსაც ვერ გავესაუბრეთ, თუ გაიტიშო. მორიგი რადიო მსმენელი, იმედი მაქვს მალე დაგვეკავშირდება. და ჩვენ უკვე ერთმანეთს შევხვდებით ხვალარა და ზეგ. ხო ჩაბაც ერთად ვიქნებით ისევ და ისევ და ამ შაბათკვირას, ნუ თბილისზე გამახსენდა ეხლა, რომ თბილისობა არის და საღამშვიდობის.
1: გამარჯობა,
0: საგორო გურხა. კარგად, როგორ ხარ? სადა იკარგე? რო არ ხარ? სად ხარ? რო არ ხარ?
1: აი ამ ძალიან სპორტული საღამოების გასაღებია.
0: სპორტული საღამოები კაია.
1: კარგია.
0: მე რამდენად კმაყოფილი ხარ ეს უკრაინა საქართველოს თამაშ?
1: არა, კმაყოფილი ვერ უნდა ვიყო.
0: ვიც მე მეგონა კმაყოფილი ხარ.
1: არა, არ შეიძლება უბრალოდ კმაყოფილება, მე ვიცი როგორ ისაა და.
0: აჰა.
1: როგორც
0: უნდა იყო ყველა. იქნება, იქნება. აუცილებლად იქნება.
1: რა თქმა უნდა, ახლა ერთი არაშენებულად.
0: რა თქმა უნდა, ესპანეთმა ხო მოიგო და ხო გახდა მსოფლიო ჩემპიონი. მე ვიცი რომ შენ მე ძალიან ბედნიერი ვიყავი იმ საღამოს. მეზობლებიც გავახარე ჩემი ცივილ კივილი და ისეთი ბედნიერი ვიყავი რომ არ ვიცი. ну и меди мак საქართველოს
1: ჩემს გამაროგულ შემატკივრობ ეგასტორებ და ძალიან
0: აო აბარა აბარა კი და მე ზოგადად ძალიან მიყვარს ესპანეთი აი საქართველო და აი მეორე ქვეყანა რომელსაც დავასახელებდი სადაც ვიცხოვრებდი აი პერიოდულად რა წადი წამოდი ესპანეთი არის კი ხო
1: ესპანეთი კაიძოთ კატალონიაში სიამონე კავისერი
0: და რას თამაშობენ ამ ფეხბურთზე ძალიან
1: აუ ჯები არიან გოგო რა აუ ეგეთი რაღაცა არის ინადრესე
0: თამაშობდა ინგლისს და აი გაუგიდი ისეთი პერიოდი. აბა რა მაგარი იყო სოფლიო ჩემპიონატი. აი საოცრად მე მიყვარს სოფლიო ჩემპიონატი. ზირდათ 4 წელიწადში ერთხელ ვარ ფეხბურთის გულშემატკივარი და ნუ ევროპის ჩემპიონი. დაანჩენ ეხლა ისე. აი
1: თამაშობს ფოთაჟორის ესპანეთი
0: დღესაც. წარმატებები ესპანეთს მაშინ. ნახოთ რა
1: მოხდება. მოკლედ მე გავიგერო ჩემ ამბავი მომიტანო რომ ჩვენს დავით გენჯიაშვილს მოუტანია ახალი
0: სიმღერა. კი ბატონო. ახალი ვერსია ინათებს. კი ბატონო, ჩვენი გაცემის სტუმარი იყო, შეგიძლია YouTube არხზე ნახო. აი სპორტს გადაყევი და ხა მუსიკას უნდა გავიწყდა, არ არის ხა ეს სწორი. აკე. ცოტა ძალიან საინტერესო გადაცემა იყო იქიდან გამომდინარე, რომ ერთ-ერთი ქართველია, რომელიც ჩინეთში ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი და ისეთი მასშტაბური პროექტის ჟურის წევრი იყო. კი ბატონო, ნუ ექსკლუზივი სახით შემს გადაცემაში გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, პლუს ასევე ცოცხალი შესრულებაც იყო, სხვათა შორის ჰოროსკოპებზეც მიმღერა, პატარა ჯინგი.

0: მადლობა, დათოს, მართლაც განსხვავებული ტემპია, განსხვავებული სტილი აქვს და განსხვავებული.
1: კი, მთისის მოყვება რა იმ ბოლომდე რა ის თავის რა მაგარია ძალიან
0: განსხვავებულობა. კარგი, ახო ინდივიდუალურობა მეც ასევე ძალიან მომწონს და
1: ის მომღერლებს ახასიათებს დაკო რა.
0: ხო, იცი რა არის, საერთოდ მე ვთვლი რომ ეს რაღაცა კოპირება არ არის, სწორი და ლამაზი, ცის იქნება თუ ბარის.
1: არა, მე მომწონს მაგით რომ
0: კი, დათო გამორჩეულია, კი. კი, გეთახმები და კარგი მუსიკოსიც არის და ბევრი წარმატებები მას და მის საბავშვო სტუდიას ასევე თაობას ხოთშოვის მათთან ერთად იმყოფებოდა რამდენიმე წევრი. ვის ვაჩუქოთ სიმღერა, გავაჩუქოთ
1: და ხოლო შენ და ისაც მასწავს ვენასტონი
0: რა. გაიხარე, მოკლედ სპორტს ნუ გადაყვები, შევგვერდი ხოლმე, შენც ასევე ბედნიერი შედა.
1: დამავიწყდა რომ გადაცემა ალბათ სექტემბრიდან არის, ისევა მეტი რა, მაინდამაინც. მე მოგისმინეთ, მაგით თორე დათოს მოსმენას აღჯობდა.
0: აი ხა პარასკევსაც მოგვისმინე.
1: კარგი, კარგად იყავი აბა და დროებით.
0: კარგად იყავი ნახვამდის. ფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო სტუმრები გვეყოლება პარასკევს. დარწმუნებული ვარ მე. კარგით, მოკლედ დასრულდა დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა. მშვიდობია ღაბის გისურვებთ, ეთერში ყო თაკო მელიქიშვილი. ბედნიერ 4 შაბათ დღეს გისურვებთ და 5 შაბათს დაგიბრუნდებით, ანუ დღის მეორე ნახევარს ისევ და ისევ თქვენთან ერთად გავატარებ. დათო კენჭაშვილი ასრულებს დღევანდელ ჩვენს ერთობლივ მუსიკალურ პროგრამას, როგორც თქვენ მოგახსენეთ, მოვისმენთ საკონცერტო ლაივ შესრულებას და სიმღერა და ტექსტი თეონა ქუმსიაშვილს ეკუთვნის. სიმღერა სახელწოდებით ინათებს და ხუთშაბათამდე ნახვამდის.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ისეთ არის.

0: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიცხარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 20 სექტემბრიდან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა აბდაიდაბის ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ბანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. ბანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარების გაიცანი ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
6: რამდენი რამე მახსენ

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ

холодам талхасе холод картуни

0: დაიჭირე?
1: იი, დაიჭირე. შენ?
0: იცოცხლე, მეც დაიჭირე.
2: რამის ჭირს ეს ხო?
1: რადიო არ დაიტარდეს.

ჭირში დაგიტკბები მე სარდაკაპირდები ეგზე დაგიდგები ჩემო საქართველო.

ჯროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოსვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოასხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

გაგურეთ გაგურეთ გარდიმანდული კალათები და ნახდათ სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი არა
0: ასე

ის აცაცი შეცაფლად გადამჭი ჩვენს ამბავს ალბათ ხვალციგნებით ვიღაცა გადაშლის მუსები კეთებს

0: ბევს მიავს.
1: ის რაც იყო მითხარ ხვალ

0: თქვენ დაივიწყეთ ტანგო. თუ გახსოვთ ყველაფერი. ახლა ცუკრავენ ბახში და ცასეცულება ფერი.
1: მე მაგონდება ტანგო და მასთან ყველაფერი.
0: თქვენ გაგონდებათ ტანგო
2: და მასთან ყველაფერი.

რატო გამოაჩინე ხოლმე ერთად დაგველია რაღაც